0: Ngithengi imoto ngathenga isikorokoro.
1: Sasha
0: Inspector Mkapa.
1: Sasha
0: Ngithengi imoto ngadlala ngemali yami.
1: Sasha Kubula. Sasha
0: Ngithengi imoto.